0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Молдову.
2: Факт перший.
1: Перші згадки про ці території відносяться до подій, що відбувалися 1 200 000 років тому. Це підтверджено археологічними знахідками.
2: Факт другий.
1: Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр.
2: Факт третій.
1: Молдова є країною виноградників і виноробства. 1/4 частина населення країни зайнята вирощуванням винограду.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Досвід – це те, що дозволяє розпізнати помилку, коли ви знову її здійснюєте. Закон Мерфі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

морозили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцова, дієтична добавка.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: night.
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
2: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
1: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л. Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – військова служба і підтримка армії. Андрій Гнатов заявив, що влада шукає механізми демобілізації для тих, хто служить від початку Великої війни. Паралельно вже підготовлено кілька варіантів підвищення грошового забезпечення військових, і ці рішення зараз розглядають.
0: На фронті за добу зафіксували майже 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Ворог масово застосовує авіабомби, дрони, камікадзе і артилерію. Але українські підрозділи тримають оборону та виснажують російські сили.
1: Є й важкі новини з регіонів. У Павлограді після російської атаки по багатоповерхівці кількість постраждалих зросла до 12. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка. Інші люди вже отримали необхідну медичну допомогу.
0: На Запоріжщині троє людей постраждали після удару керованими авіабомбами по Запорізькому району. А на прикордонні Харківщини 56-річний чоловік підірвався на міні, коли їхав велосипедом територією селища. Лікарі борються за його життя, і ця історія знову нагадує – небезпека мін лишається щоденною.
1: У світі різко загострилася ситуація довкола Ірану. Сполучені Штати нанесли удари по військових об'єктах, радарах, засобах зв'язку та системах протиповітряної оборони. Американське командування заявило, що операція завершена, а торгові судна й далі проходять через Ормузьку протоку.
0: Президент Франції Еммануель Макрон запросив близькосхідних лідерів і Володимира Зеленського на саміт G7. Окрема розмова буде про безпеку Ормузької протоки, переговори щодо Ірану та вплив кризи на економіки. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився бути окремим перемовником від Європи щодо Росії, вважаючи, що цим мають займатися найбільші європейські гравці.
1: Для української оборонки є важливий сигнал. Європейський ракетний концерн МБДА та компанія «Українська бронетехніка» домовилися про стратегічне партнерство. Йдеться про далекобійні рішення, протидію безпілотникам, обмін технологіями, спільні виробничі програми та можливе створення нових підприємств.
0: І ще одна технологічна деталь ранку. Пускову установку ракети «Нептун» адаптували для запуску нових ракет-дронів «Ореон». Це розвиток українських далекобійних можливостей із дальністю до 600 кілометрів. А сили безпілотних систем за рік уже уразили російських цілей на десятки мільярдів доларів. І це той напрям, який Україна точно буде посилювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кілька

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22.25.10.2011 року.

0: Хто? Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуєте Хесбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
0: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 12 червня. Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Це дата про технології, які змінили сучасну оборону, і про людей, що щодня перетворюють інженерні рішення на реальну перевагу для війська.
0: Ніч знову була напруженою. Росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 безпілотником. Українські захисники неба знешкодили 195 цілей на півночі, півдні та сході країни. Влучання ракет і 21 ударного дрона зафіксували на 9 локаціях. Ще на 8 впали уламки збитих апаратів.
1: У Запорізькій області ворог за добу завдав понад 800 ударів по 44 населених пунктах. Відомо про 8 поранених у Запоріжжі та районі.

0: Місцях працюють рятувальники і комунальні служби. А людям знову нагадують, під час тривоги краще не ризикувати і спускатися в укриття.
1: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу знешкоджено ще 1310 окупантів, десятки артсистем, понад 2000 безпілотників і сотні одиниць техніки. Також надходять повідомлення про удари по мостах, що з'єднують окупований Крим із материковою частиною України.
0: Є й важлива оборонна новина. Українська бронетехніка та німецька компанія MBDA, виробник ракет «Таурус», підписали меморандум про стратегічне партнерство. Йдеться про розвиток далекобійних систем і засобів боротьби з безпілотниками. Для України це ще один крок до глибшої співпраці з європейською оборонною промисловістю.
1: Український агросектор теж тримає позиції. У новому маркетинговому році Україна може експортувати близько 14 мільйонів тонн пшениці, 25 мільйонів тонн кукурудзи та понад 1,5 мільйона тонн ячменю. Це означає, що навіть під час війни країна залишається важливою частиною світової продовольчої безпеки і зберігає довіру партнерів.
0: У світі уважно стежать за Ормузькою протокою. Іран заявив про її закриття для суден, але американське командування це спростовує і каже, що рух триває. Нафта вже відреагувала стрибком, а напруга між Вашингтоном і Тегераном залишається високою. Паралельно виробник систем «Петріот» визнає, союзники поки не мають чітких термінів постачання нових ракет.
1: А на завершення ще кілька дат цього дня. 11 червня – також Міжнародний день рисі, День Жака Іва Кусто і День уваги до чоловічого здоров'я. Тож навіть у складному інформаційному потоці є місце для природи, науки і турботи про себе.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

Там-там-тара, Офенбеч, французький саунд-продюсер на старті обідньої перерви, робить наш і без того непоганий настрій ще краще. Ну а я, Женя Тюртюбе, кажу всім привіт величезний і розпочинаю свій радіомарафон. Буду з вами протягом цього робочого четверга. Ну і, звичайно, періодично буду нагадувати не тільки про те, що сьогодні офіційно стартує чемпіонат світу з футболу 2026. І о 22-й буде перший матч. А також просто нагадаю, що четвер – це той самий день, коли, за думкою багатьох, якщо додавати корицю в каву, то все у вас буде гарно із грошима. Хто знає, друг, правда, друг спрацює, тому якщо якраз прямували за цим приємним напоєм, заміксуйте свій настрій.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль?
2: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура.

0: Озера, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Реклама.

Це було зовсім нещодавно, а якщо так пригадати, то майже тиждень тому Айна Гросу презентувала пісню «Міра», яку слухаємо просто зараз у прямому етері. Розказала, де пропадала так довго і взагалі, як її материнство. Якщо пропустили етер, мерщі до нашого інстаграму DJFM.ua. Там же є відео, дублювання і дуже прикольна рубрика «Рай не рай», яку ми пограли із українською виконавицею. Поки ж без ігор, а лишень з класною музикою. Ейві, «Meet me in the dark».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

знаєте, як він називається? In Love with the DJ. Можу від себе додати трохи імпровізації і дві літери FM. Так, тільки з коханням продовжуємо тішити вас найкратішою музикою і приємними новинами. Зйомки фільму «Київ день та вночі» офіційно стартували. Також стала відома точна дата прем'єри продовження культового телешоу на великих екранах вийде 5 листопада цього року. Ну, до речі, а учасниця колись з цих попередніх сезонів Каріна вже досить успішно співає. Нещодавно приходила до нас із прем'єрою своєї пісні, яка також є в ротації. І кому цікаво, можете в нашому інстаграмі GGFM.UA знайти відеофрагмент того прекрасного спілкування.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на четвер була важкою. Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 2 сотнями 21 безпілотником. Українська оборона неба знешкодила 195 дронів різних типів. Але є влучання ракет і 21 ударного безпілотника на 9 локаціях. Це ще одне нагадування. Нічна робота захисників триває без пауз. А кожна збита ціль – це врятовані життя.
0: На Дніпропетровщині ворог майже 30 разів бив по 4 районах області. Одна людина загинула, 16 постраждали. Пошкоджені будинки, підприємства, транспорт і цивільна інфраструктура. На Херсонщині також є загиблий і 12 поранених, серед них – дитина.
1: Сумщина пережила нові дронові атаки. У ЗНОП Новгородській громаді загинула 67-річна жінка. А в Конотопській громаді повідомляють про жертву, поранених і пошкодження інфраструктури. У самому Конотопі частину міста залишило без світла і води, воду подають за графіком, комунальні служби працюють на місцях.
0: Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський наголосив, без дронів уже неможливо уявити сучасну війну. А головнокомандувач Олександр Сирський назвав Middle Strike і Deep Strike символами невідворотності покарання для агресора.
1: Є й важливі сигнали з-за кордону. Європейські лідери готуються обговорити з Дональдом Трампом на саміті Великої Сімки перспективи переговорів між Україною та Росією. Водночас президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що не бачить себе окремим посередником і вважає ефективнішою спільну позицію Франції, Німеччини та Великої Британії.
0: Тим часом Росія будує нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією, розраховану на кілька тисяч військових. Але її власна логістика знову під ударом. Нафтопереробний завод у Самарі зупинив роботу після атаки дронів, а окупаційна влада визнає пошкодження мостів на напрямку до Криму. Такі удари дедалі сильніше б'ють по можливостях ворога підтримувати війну.
1: І на завершення – про стійкість. Навіть після важкої ночі країна працює. Енергетики повертають послуги, рятувальники допомагають людям, медики приймають поранених, а військові тримають небо й фронт. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лока про те, що четвер – це не тільки день кави і кориці. Звичайно ж, четвер – це передостанній день нашої шикарної гри, яка називається «Розпродам гараж», в якій ви вже більше місяця успішно приймаєте участь. І якщо хочете встигнути застрибнути цей потяг, що минає 098-2008-968, нагадую, у нас вже другий день поспіль не може розігратися приз від нашого слухача, а саме колонки з подовжувачем для ноутбука. І хто зна, можливо, сьогодні саме ваш день. Я у грі, треба надіслати фразу для участі на номер 098-2008-968.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиція діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
1: От, друзі, знаєте, на прикладі чудової гри «Розпродам гараж», знаєте, розумію ще такі речі, що в житті найголовніше не тільки бути там розумним, кмітливим, енергійним, а ще й пунктуальним. Найпершою нам надіслала заявочку на гру пані Анна, яка сьогодні позмагається за колонки з подовжувачем для ноутбука від нашого постійного слухача Станіслава, які вже другий день поспіль все ніяк не можуть розігратися. Аня, доброго вам дня, доброго здоров'я.
2: Добрий день.
1: В якому місті славетної України нас слухаєте, чим займаєтесь?
2: Я з Києва, працюємо.
1: Mm-hmm. І що робите, якщо не секрет?
2: Я працюю бухгалтером. Цифри рахуємо.
1: Цифри рахуєте. Ну, я хочу сказати, що як мінімум раз на місяць бухгалтер – це найулюбленіший співробітник компанії.
2: Так, є різні, але так.
1: Ви зарплатню в який день видаєте?
2: У нас у разні дні. Ну, це так. Да. Усіх по-різному.
1: Я тут, бачите, вже набиваюсь в друзів. Але ладно, перейдемо до справи. Дивіться, я думаю, що ви нас слухаєте постійно і знаєте прекрасно, що у нас історія доступна. Якщо слухач дав неправильну відповідь, то розіграш переноситься на наступний день, тобто на сьогодні. І от для вас буде теж запитання, на яке вчора ми не почули правильної відповіді. А саме, хто із зірок українського шоу-бізу завтра завітає до мене в гості з презентацією пісні та інтерв'ю? Льоша Позитив, Тіна Кароль або Макс Барських? Вчора була версія Макс Барських, вона була неправильна, тобто її мінусуємо. І залишається Позитив або Тіна Кароль.
2: Позитив.
1: Пані,
2: чому я так думаю?
1: Пані Ано, у мене для вас новина. Віднині ви справжній екстрасенс! І окрім цього, ще й власниця колонок з подовжувачем для ноутбука від Станіслава Бабушкіна. Ось така прекрасна гра. Залишайтесь на зв'язку поза етером. Розкажу, як ви отримуєте свій подаруночок. Ну, а наш Станіслав за свою щедрість також отримує класний приз від DJ FM, а саме брендований мерч з нашим логотипом.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

що це ми з вами постійно про музику та про музику. Давайте трохи про бізнес. У Південній Кореї стали популярними допамінові так звані магазини. Це онлайн-шопи, де можна додавати товари в кошик, оформлювати замовлення, але не оплачувати їх, і, звичайно, ніякої доставки не буде. Як на мене, максимально прикольна історія для всіх шопоголиків, які не уявляють свого життя без покупок, і в них постійно на це не вистачає грошей. Так що задумайтесь і про таке, а поки ж додавайте гучності. Сігала, Габрі Понте, Алекс Гаудіно. Фантастична трійця із треком «Really on me».

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
7: Реклама.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову в центрі європейського порядку денного. Володимир Зеленський має звернутися до лідерів Євросоюзу на саміті у Брюсселі 18 і 19 червня. А Верховна Рада сьогодні окремо підтримала переговорний процес щодо членства України в ЄС. За це рішення проголосували 259 депутатів. Це важливий політичний сигнал перед новим етапом розмов із партнерами. Україна не просто просить підтримки, а послідовно рухається до повноцінного місця в європейській родині. Паралельно Андрій Сибіга обговорив з албанським колегою партнерство, майбутні контакти на високому рівні та спільний шлях до Євросоюзу.
1: На жаль, ранок приніс і болючу новину з Сумщини. Російські війська вдарили по залізничному депо у Конотопі, загинула працівниця «Укрзалізниці», ще 4 людей поранені. У компанії кажуть, що удар стався дуже швидко і не всі встигли перейти в укриття.
2: У Харкові правоохоронці зірвали підготовку терактів. Затриманий мешканець Кіровоградщини, за даними слідства, виготовив понад 12 кілограмів вибухівки і мав закласти пристрої в місті. Суд відправив підозрюваного під варту без права застави, а слідчі встановлюють усі контакти цієї мережі.
1: На міжнародному напрямку теж неспокійно. Виробник ракет для систем «Петріот» визнав, що не може гарантувати партнерам чіткі строки поставок, бо розподіл залежить від рішень у Вашингтоні. Для України це ще одне нагадування. Власне виробництво, швидші закупівлі та союзницька координація мають іти значно активніше.
2: Є й рішення з принциповим звучанням. Міжнародна шахова федерація тимчасово зупинила членство Російської шахової федерації після невиконання вимог спортивного арбітражу. А в Європі тривають дискусії щодо фінансування військової допомоги Україні, зокрема через Фонд миру Євросоюзу, де партнери шукають формулу розподілу коштів.
1: В Україні також викрили масштабний незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. За даними правоохоронців, під виглядом геологорозвідки там налагодили промисловий видобуток, а на великій ділянці пошкодили ґрунт і вирубали сотні дерев. Ідемо далі, бо відповідальність за такі історії теж частина безпеки країни.
2: І трохи світла на завершення. У Барселоні папа Лев XIV освятив вежу Ісуса храму Святого Сімейства у день пам'яті Антоніо Гауді. А в Україні 9-річний Іван дочекався тата з фронту після 109 днів, щоб разом піти на стрижку. Маленька обіцянка – велика перемога для родини.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

молча. Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли яйця мить.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Вікна Вікнарьов. Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дія з 1.6.31.8.2020.

0: авто.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті російське командування, за оцінками аналітиків, змістило увагу до Костянтинівки після слабких результатів біля Слов'янська. Весняно-літні атаки в районі Лимана не дали окупантам помітного просування, тож тепер вони шукають інший напрямок тиску. Українські підрозділи відповідають ударами по логістиці ворога. Дрони 3-го армійського корпусу працювали по маршрутах на Луганщині, у Старобільську, Рубіжному, Сіверсько-Донецьку та інших точках. Уражені хаби, вантажівки з особовим складом і запаси пального. Це саме той випадок, коли точність економить сили.
0: Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що за напрямком ФПВ дронів Україна вже має перевагу над росіянами – приблизно 1.5 до 1. У травні підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Також знешкоджено близько 4 тисяч шахедів і тисячі позицій ворожих операторів.
1: Є й тривожна новина з енергетики. Запорізька атомна станція пережила вже 19-й блекаут за час Великої війни. Після атаки на електропідстанцію вона втратила зовнішнє живлення і нині тримається на аварійних дизель-генераторах, які забезпечують охолодження реакторів.
0: У Києві тим часом модернізують міську систему оповіщення. На Лівому березі вже запрацювали понад 400 нових точок – у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Нові елементи мають давати чіткіший сигнал у висотній забудові і дозволяють точніше інформувати людей залежно від локації.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки для громадян. Ідея – дати фізичним особам простіший і захищений інструмент для інвестування у цінні папери та фінансові продукти. А в Білій Церкві правоохоронці припинили роботу 3 підпільних гральних залів, які діяли без ліцензій і податків.
0: Президент Франції Еммануель Макрон запросив близькосхідних лідерів і Володимира Зеленського на саміт G7. Окрема розмова буде про безпеку Ормузької протоки, переговори щодо Ірану та вплив кризи на економіки. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився бути окремим перемовником від Європи щодо Росії, вважаючи, що цим мають займатися найбільші європейські гравці.
1: Для української оборонки є важливий сигнал. Європейський ракетний концерн МБДА та компанія «Українська бронетехніка» домовилися про стратегічне партнерство. Йдеться про далекобійні рішення, протидію безпілотникам, обмін технологіями, спільні виробничі програми та можливе створення нових підприємств.
0: Європейські партнери знову говорять про майбутнє України в об'єднаній Європі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у віддаленій перспективі Україна стане частиною Євросоюзу, а підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Водночас у Європі шукають нові формати переговорів, але з незмінною умовою Україна має бути учасником будь-яких рішень про власне майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю, 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. В Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Хан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Британії гучна політична відставка. Міністр оборони Джон Гіллі залишає посаду через суперечку з прем'єром Кіром Стармером щодо оборонних видатків. За повідомленнями британської преси, Гіллі вважає, що уряд не дав армії ресурсів, потрібних у час зростання загроз. Для Лондона це серйозний політичний сигнал у момент, коли питання безпеки знову виходять на перший план. І ця історія важлива не лише для британців. Для України принципово, щоб партнери зберігали стабільність у військовій підтримці та довгострокових рішеннях. Лондон залишається одним із ключових союзників Києва. Тож тепер увага до нового керівника оборонного відомства і подальших рішень уряду.
0: На Близькому Сході знову тривожно. Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану і заговорив про контроль над островом Харк, важливим нафтовим вузлом країни. А в Оманській затоці удар по танкеру спричинив дипломатичний скандал між Вашингтоном і Нью-Делі після загибелі 3 індійських моряків. Ситуація швидко виходить за межі регіональної кризи.
1: В Україні економічний блок дня стриманий. Держстат уточнив оцінку падіння реального ВВП у першому кварталі до 0,6%. Це невелика, але важлива корекція, яка показує, економіка працює під тиском війни, нестачі інвестицій і складної логістики. Бізнесу та державі потрібні дуже обережні рішення.
0: Є й правові зміни. Мін'юст завершує підготовку комплексного законопроєкту про юстицію, дружню до дитини. Йдеться про кращий захист прав дітей, зрозуміліші процедури та наближення української системи до європейських стандартів. Окрема увага – тому, щоб дитина в правовій системі не почувалася сам на сам із проблемою.
1: Культурна тема дня – «Тисячовесна». Володимир Зеленський заявив, що українську культуру мають знати у світі не лише через війну. На програму подали 2634 заявки, а запити варіюються від 1000 гривень до понад 400 мільйонів. Це показує і масштаб потреб, і велику енергію українського культурного середовища. Неймовірний розкіт. І водночас сильний сигнал, що культура живе, працює і шукає нові форми. Президент наголосив, «Тисячовесна» має стати щорічною програмою, а Український Червоний Хрест за 2 місяці виплатив майже 95 мільйонів гривень допомоги людям у прифронтових і постраждалих громадах.
0: І наостанок трохи руху та спорту. У парламенті рекомендували до розгляду правила для електросамокатів і легкого електротранспорту. Користувачів хочуть офіційно визнати учасниками дорожнього руху. А сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Уперше з 48 командами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оновлює план у межах європейської програми підтримки, щоб залучити понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування. Уряд синхронізує цей документ із рухом до Європейського Союзу. Це важливо не лише для бюджету, а й для довіри партнерів. Паралельно Кабмін запускає нову програму для малого і середнього бізнесу, який постраждав від обстрілів. З липня підприємці зможуть брати кредити на відновлення майна під майже нульову ставку на перші 2 роки.
0: Є й рішення для людей, які були змушені залишити домівки. Уряд схвалив стратегію підтримки внутрішньо переміщених осіб до 2030 року. Вона має об'єднати допомогу від першого дня переміщення до адаптації, інтеграції або добровільного повернення.
1: У Києві тим часом зменшили нарахування за тепло за січень для майже всіх споживачів «Київтеплоенерго». Йдеться про понад 1 мільйон квартир, а загальна знижка перевищила 720 мільйонів гривень. Для родин це відчутна підтримка після непростого опалювального періоду.
0: Оборонний блок теж насичений. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив із французькою колегою пришвидшення закупівлі радарів і ракет «Астер-30» для посилення протиповітряної оборони. А очільник Запорізької області Іван Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися, бо українські сили активніше працюють по військовій логістиці ворога.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як «Мадяр», заявив, що Україна готує ізоляцію Криму від російського забезпечення. За його словами, удари по маршрутах постачання вже різко скоротили рух техніки на південному напрямку. Також стало відомо про ураження ракетою «Нептун» військового об'єкта Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
0: У Запоріжжі під час санкціонованого обшуку стався напад на поліцейських. Чоловік завдав ножових поранень 3 правоохоронцям. Поліція застосувала зброю, нападник помер. А в Європі тим часом триває дискусія, як розподілити кошти за вже передану Україні зброю і майбутні закупівлі.
1: На завершення – спортивна новина з важливим символом. Україна вітає рішення ФІДЕ призупинити членство Російської шахової федерації. Протягом 3 років її представники не виступатимуть із національною символікою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю, 11 і 12 червня. В Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. В якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про волосся.
2: Факт перший.
1: Кожна волосина на шкірі голови зростає приблизно 1000 днів, а потім випадає.
2: Факт другий.
1: В середньому ми втрачаємо від 50 до 100 волосин щодня. Це природній процес, оскільки волосяні фолікули проходять свій цикл росту.
2: Факт третій.
1: Швидкість росту волосся людини приблизно 1 сантиметр на місяць.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкраща у світі освіта – це та, що здобута у боротьбі за шматок хліба. Вендел Філіпс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Hennessy» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.